0: تویچو بوزان نمت اشاریہ صفر ریڈیو بتستا ہم سفر زندگی ہوں
1: آنکھوں